må gælde, så vi må vente. Du samler lund, skåret halvt lidt. Vi må måle for alt is, men is halvt, schutzen spænd.

Jørgen er træner, hand mig en bier. Jørgen er træner, hand mig en bier. Jeg træner, jeg træner, hand mig en bier. Hand mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.